au kara isuku awani e mikrofoniko ape ko shimbara karo shuka u apako ape jo para kara I manandu awa kwere o ushenye e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai